tiu tia, liku ni yang li boy ya tu biha beta ti boy ya ni, wawa ya tu ke, tu biha magai tinu, bahu tanu tiu tia, liku ni yang li boy ya tu biha beta tu boy ya ni.